Drude soj ja prašam, kak iznestu šit koma, zašto vopruju svoj čas, če je proca vostava. V ruce džerži svičku, ona nađija njih je, a pvom jo vjece raje, svijet voda či v čemnoče. Aj sone bih u vulke, dola svička ste i tu, a sonach bih o možne, što pak njetko doc bih ju.

0: ВВД. Сарски програм. Сарски програм. Тема.
1: Ме гледаме жинца пшес велики гад. Та USA йога захадне конц тижиня весвешива 250 лет невъдвисностши. Роноцасне гледају следк на 250 лет демократискиш устаўках. А как гледају жинца US-американарје на свој Independence Day? Sebastian Elikowski-Winkler, dajo mjaze drugim to svovo Amerikanarjam, ako bytle hu ve vužice.